Dímelo, Kano. Dímelo, Nino. Hey. Dígalo, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo